0: Сегодня пятница.
1: 31
2: июля.
3: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 31.
2: 31.
4: Июля. Июля.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові, за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 31.
3: 31.
4: Июля.
3: Июля.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 31.
1: 31 июля. Июля.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?
5: Today's lesson is love.

0: Сегодня пятница.
1: 31
2: Июля. Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 31.
3: 31.
1: Июля.
2: Июля.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидає.

0: ペットですか。学園で本格的な悪意を向けられて弱っていたのでしょう。気にされる必要はないかと。
1: 無理に決まってるだろ。俺の心はガラスみたいに繊細だからな。
0: マスターの心は防弾ガラスでできた特別製です。
1: ま、これでよかったのさ。モブが調子に乗って主人公や悪役令嬢と関わったからバチが当たったんだ。
0: 今回の場合はマスターがオリビアの成長を阻害したのが原因かと。
1: 成長阻害？ふざけるなよ。俺はいろいろと手伝ってきただろうが。
0: それがオリビアの精神的な成長の妨げになっているのです。オリビアはさぞ可愛らしいペットだったのでしょうね。この世界ではマスターにとって貴重な都合のいい女子ですから。気は済みましたか。
1: もう一発殴りたいけど手が痛い。
2: На написали. Я хотел написать, вот бы они ДГГ мутить с краем, но фоном металлоцким нужен существу. А я не понял, а где он там мутил с королевой? Там только этот брат этого ГГ с принцесской мутил, и все, она его потом в конце пригласила к себе в страну приехать. Как видишь, ГГшнику не корми, а все равно с ноги досмотрит. Вот, я в этом, я на автомате включил, переключать в лоб.
3: Ге?
1: Хе-хе, 本当に嫌そうな顔するよな。剣の練習か？
3: そうだよ。
1: 魔法の練習すれば？お前の特技は魔法だろ。
3: そんなの分かってるよ。いつか君に勝つためだ。その日まで僕たちは頑張ると決めた。
1: バッカじゃねえの。俺もうお前らとは戦わない。
4: お前ら一生負け犬だな。
1: なんだよ、言い返さないのか。
3: そんな暇があるなら一回でも多く振るだけだ。僕は5人の中で一番弱いからな。マリアに僕を見てほしい。5人でいると僕だけが見劣りしないか不安になる。もちろん外見は一番さ、けど他の部分は差が開いてしまっている。
1: さらっと一番かっこいいとか言ってるし。お前あいつの何がいいの。見た目だって全然。
3: 見た目じゃない、中身だ。
1: その中身が最低だろうよ。
3: 何なんだ、船をうろついてるこの鉄の塊は。だがこれは好機。勝負だ、バルトファルト。
1: いやだよ、寒いし。
3: 問答無用。
1: もっとなんで苦手な分野で勝負したいんだよ、バカなの。
3: 君より座学の成績はいい。マリエに誇れる自分になりたいんだ。
1: こいつらはこいつらなりにマリエに向き合おうとしているのか。それに比べて俺は、
3: このまま畳みかける。
1: やっぱお前バカだろ。
3: いけると思ったのに。
1: 10年早いわ。
3: 次こそ必ずお前に勝ってやるからな。
0: 楽しそうでしたね。
1: ロボットに木刀を持ってこさせたのお前だろ。
0: はい。
1: あいつらもいろいろ考えてるんだな。ろくでもない女のためだけど。
5: だから嫌だったんですよ、このダンジョンの門
2: нам написали. Сразимся, Балдфарт. Я предлагаю уникальное решение. Радужно нужно завести Блэкпулу на пятерых, а не за Марин бегать. Нужно переделать ту парку про гусеницу. Уходит, закрывает дверь на совсем. О, кошку мальчика показывают. Вам только дай повод до кошка мальчика передернуть. Вообще-то он эльфа мальчик.
5: 考えたぞジルク。密かに王宮を逃げ出し、グレッグたちの元へ向かうのはどうだろう。いい考えですね。さすが殿下。だが、どうやって抜け出せば。ん？ひらめいたぞジルク。さすが殿下。仮面だ。マントも用意しよう。なるほど。姿を隠して逃げるのですね。
2: Во-первых, нужно поменять платье. Во-вторых, нужно взять красильные вещества, какие-нибудь квадцы, кинуть воду, чтобы они растворились, потом умыться этой водой и сделать себе блэкфейс. А потом уже можно съебываться куда угодно.
6: ですがどう手配しましょう。うん。ひらめいたぞジルク。さすが殿下。は？予算申請、マントと仮面、使用目的、余興。よりによってこんな仮装。しかも王宮自体に申請するなんて。あの子たち本当にバカだったのかしら。予算申請却下されました。
2: Видишь кошку мальчика, он есть, а вот а могли бы сосаться. Зелено-синим, да. Я предлагаю именно купорот скинуть воду и этим умыться. Одежда у него уже синяя. Тоже хороший вариант. Blue face. Ай, блю, та-та-тире-та-та-та-та-тире-та-та-тире-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та